0: Ново, ново, ново.
1: Не да се милно и после кише, не да се.
2: Мирза Селимович и Дженан Лончарević. Не да се.